Так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

0: Стрій-ФМ.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7:02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми починаємо цей день, а це середина тижня, середа, починаємо бадьоро. Знаєте, якщо чесно, я сьогодні, мені здається, що навіть трошки більше виспалась, ніж попередніх дві ночі. Тому що мені здається, що, можливо, вночі була якась менша температура, і якось можна було виспатися, не враховуючи те, що ти прокидався від того, що тобі спекотно. Тому сьогодні вже бадьоро ми вриваємося в цей день. Від сьогодні тобі скажу, що по чуть-чуть температура вже буде спадати. І від сьогодні, мені здається, що буде з'являтися більше бадьорого настрою. Тому доброго ранку!
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Ну, я тобі скажу по погоді, звичайно, так сильно і не скажеш, що прям дуже сильно зменшується температура і так далі. Сьогодні обіцяють 33 градуси тепла, це найвища температура в день. Знову ж таки, кажуть, що можливо якийсь буде дрібний дощ ввечері, але вже завтра буде 30, а післязавтра в п'ятницю буде 23 градуси, а в суботу 20 градусів, а в неділю 21 градус. Тому, в принципі, ми йдемо трошечки на спад, щоб охолонути. Надіюся, що початок липня, бо сьогодні перший. 1 липня буде дійсно такий нам досить такий, ну, кращий, комфортний, мені здається. Хоча побачимо, що буде далі. У Сколі в горах сьогодні синоптики прогнозують 28 градусів тепла, найвища денна температура і також мінлива хмарність впродовж цілого дня. 7:04 у Стрию. А які ліки сьогодні будуть найкращими для твого настрою, розкажу тобі вже. До речі, вони безкоштовні. За декілька хвилин на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Дай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 7.16 у Стрій. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. І чому сьогодні і які саме ліки будуть тебе сьогодні лікувати просто від всього? А сьогодні, 1 липня, у нас виявляється Міжнародний день анекдоту та жартів. Ось так, кажуть, що доросла людина в день посміхається в середньому 15 разів на день. А от дитина посміхається 400, більше 400 разів на день. Прикинь, пропоную сьогодні серйозно зіпсувати цю дорослу статистику і не здогнати малечу. Чому це корисно буде для тебе? Тому що, кажуть, що коли ми сміємося, наприклад, навіть разом, зникають бар'єри соціальної дистанції. Кажуть, що сміх лікує, науково доведено, що хвилина щирого сміху є велика порція вітамінів і знижується рівень стресу. І крім того, він рятує, тому що вміння іронізувати, підтримувати один одного навіть у найважчі часи – це справжній національний такий щит і суперсила. Тому сміх – це найкоротша відстань між двома людьми. Так сказали. Тому давай. Сьогодні якраз твій шанс оце от надіслати анекдот, над яким смієшся тільки ти, а всі інші його щось не дуже розуміють.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: 7.17 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше, все і більше почуєш» далі на 101.0.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або за телефоном 067-29-25-119.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрій».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:28 устрюється рубрика «Інтернет не бреше» на StrayFM. І ми розпочинаємо.
0: Інтернет не бреше.
1: Як правильно розігрівати їжу в мікрохвильовці? Якщо раптом ти сьогодні на роботі захочеш собі розігріти їжу в мікрохвильовці, то постійно стикаєшся з тим, що тарілка гаряча, а всередині воно ще досі не розігрілося. Лови лайфхак. Перед тим, як поставити страву в мікрохвильовку, розсунь її по тарілці так, щоб у центрі утворилось порожнє місце. Таке, знаєш, як бублик. І хвилі в печі будуть розподілятися так, що краї гріються найшвидше, і з такою діркою твій обід прогріється ідеально рівномірно.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо після приготування, наприклад, лимонаду, у тебе залишились лимонні шкірки, не викидай їх у смітник. Закинь їх у чайник, залий водою, закипяти і залиш на півгодинки. Природна лимонна кислота без жодної хімії розчинить увесь накип, який є на стінках чайника.
0: Інтернет не бреше.
1: Прикинь, існує у світі така офіційна посада, як професійний обіймач панд. Така вакансія є в Китаї у спеціалізованому науковому центрі. Людина отримує близько 30 тисяч доларів за рік, на рік, суто за те, що вона впродовж цілого року проводить час із маленькими пандами. Вона їх обіймає, чухає за вушко, бавиться, щоб вони не сумували. Ну хіба це не ідеальна робота?
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові трошечки холодніше зазвичай, ніж було попередні дні. 33 градуси тепла – це буде сьогодні найвища температура в день. Ще синоптики прогнозують, що сьогодні буде мінлива хмарність без дощу. У горах на Сколівщині 28 градусів тепла. І також мінлива хмарність впродовж цілого дня. 7:30 у Стрию, а що у нас там відбувається з нашим радіопроектом, ексклюзивним радіопроектом «Караоке у Стрию», розкажу тобі деталі на Стрию FM далі.
2: Стрию FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:39 у стрію. Ти на стрію FM. З тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І що ж там відбувається з нашим радіопроектом «Караоке у стрію»? У нас все поки що стабільно. Ми йдемо до своєї цілі, йдемо до переможці. Спочатку ми знайомимося з учасниками. Сьогодні будемо знайомитися з учасницею або учасником номер 3. Це буде о 10:30. Тому ти також обов'язково не забувай. Переходь на сторінку радіо «Стрію FM», підписуйся на нас і подивися, які у нас є там класні талановиті народні артисти, яких ми представляємо щодня, а потім серед тижня обираємо одного, хто ж прийде у фінал. І так буде 3 фіналіста, з яких ми також будемо обирати. Ну, як ми? Ви будете обирати. Тому що саме через вас залежить, хто ж отримає і хто ж виграє 5 тисяч гривень від Золотої країни, а також хто ж стане таким народним стрийським артистом. Тому бери, обов'язково підписуйся на сторінку, щоб бути в курсі усіх подій Радіо Стрий ФМ в Інстаграмі чи Фейсбуці, але зазвичай в Інстаграмі відбувається якраз саме караоке у Стрию. Тому підписуйся і слідкуй за тим, що відбувається на Радіо Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі по рекламі крута українська музика. Це Катерина Бужинська, Артем Пивоваров та Яна. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ, радіо твого міста. Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: Напі Ever 8 T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%.
6: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

7.55 у Стрию вже за декілька хвилин. Оля Новик буде тут в студії. І перші головні новини на Стрий FM вже будуть звучати рівно о 8:00. Далі на 101.0.

0: Рівно 8 у Стрию, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Вітаю за мить про те, скільки груп сьогодні буде без світла, про зміни, які стартували уже з цього дня, і зі Стрия відбудеться велопроща. Анонс заходу в новинах на Стрий ФМ. Сьогодні у Львівській області відключатимуть світло, все через аномальну спеку і велике навантаження на мережу. Загалом електроенергію вимкнуть у 4 групах 17-ї години. Світла не буде по 2,5 години. Дізнатись свою групу відключення можна на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Від сьогодні з 1 липня в Україні набули чинності кілька важливих змін. На автозаправках бензин продають із додаванням біоетанолу, а на пальному з'являються нові позначення. Також під час поповнення банківських карток готівкою через термінали потрібно підтверджувати операцію за допомогою номера телефону. Окрім того, для окремих посилок до країн Євросоюзу запровадили нові правила оформлення та збори. А от термін використання коштів програми «Національний кешбек» продовжили до 31 липня. Раніше повідомляли, що накопичені гроші можна використати лише до кінця червня. Водночас кешбек, нарахований за травень-червень і наступні місяці, буде доступний до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Зазначу, виплати за квітень українці почнуть отримувати вже з 3 липня. До них увійдуть національний кешбек за квітень і кешбек на пальне. Оплачувати послуги сервісних центрів МВС стало простіше. В Україні запрацювала єдина онлайн-система «Платіжний хаб». Наразі таким способом можете заплатити за реєстрацію авто. Адміністратор формує платіжний документ з QR-кодом, який достатньо відсканувати і підтвердити оплату в банківському застосунку. Також зберігається можливість оплатити послуги в відділенні банку.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І на завершення цього випуску важливий анонс для любителів активного відпочинку. Їх запрошують на велопрощу. Відбудеться вона в цю п'ятницю, 3 липня, за маршрутом Стрий, Дуліба, Грабовець, Конюхів, Монастирець, Воля, Довголуцька. В програмі літургія, спільна молитва, квест, патріотичні пісні і пікнік. Стартують о 9 ранку після хвилини мовчання від храму Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. До участі запрошують всіх охочих, кому уже є 14 років. Попередня реєстрація обов'язкова, деталі можете знайти на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Всім бажаю доброго ранку. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що цілий день буде невелика хмарність. 33 градуси тепла – це найбільша температура. Наразі поки що кажуть, що ввечері, можливо, варто очікувати на дрібний дощ. Вчора вони теж вранці говорили, що нібито мало би бути з дощем вчорашній день, але він пройшов зовсім без дощу. Також синоптики прогнозують, що на Сколівщині сьогодні впродовж цілого дня також невелика хмарність. Загалом найвища температура – це 28 градусів тепла.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 8.02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Я тобі вже за декілька хвилин розкажу, для чого тобі по всій хаті треба розкладати пакети з водою. Це не від спеки. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Своє радіо. Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І для чого по хаті розставляти кульки з водою? Не для того, щоб охолоджуватись, а проти набридливих комашок. Тому що ми відкриваємо вікна, і вони зараз починають оце залітати. Разом з пекою прориваються і мухи. Тому, щоб не куплятися в кухімію, є копійчаний лайфхак. Прозорий пакет, налий туди води, кинь до дно кілька блискучих монет і підвіз це на біля відчиненого вікна або дверей. Все. Як буде працювати, у мух складний зір. Сонце буде заломлюватись через воду та монети і створити для них блискучий такий ефект дзеркала. І комахи лякаються цього всього і миттєво розвертаються назад. Не летять всередину до хати. Тому перевір уже сьогодні. І таким чином менше мух в хаті, більше мух в голові.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.15 у Стрию, а я, до речі, хочу тобі нагадати. Та що нагадати? Тобі просто сказати, що у нас продовжується наш радіопроект «Караоке у Стрию». Ми знайомимося кожний день з новими учасниками нашого ексклюзивного радіопроекту. Хто ж змагатиметься за подарунок від генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна», а це 5 тисяч гривень, ми побачимо ще. Знайомство з третьою чи третім учасником вже відбудеться на сьогодні о 10.30. А я лише хочу нагадати, що всі наші учасники, незалежно, чи пройдуть вони у фінал, чи не пройдуть, вони отримують подарунки від титульних партнерів, а це 612 кілометр. Тому сьогодні, якщо саме ти думаєш, що приготувати на вечерю, чи чим себе потішити до чаю, то завітай у МАВ 612 кілометра на Косака. Тут завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаски, а також фірмові тортики, еклери, макарунці та крафтове морозиво власного виробництва. Це, до речі, зараз на спеку дуже-дуже-дуже добре. 612 кілометр – смак, який варто спробувати. Вулиця Косака працює з 9 до 8 ранку, тому завітай. А вже о 10.30 на Стрий ФМ знайомство і пісня від третього учасника.
0: Стрий ФМ.

0: Слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І що значить нема з ким? Є кому передати вітання, є кому передати привіт. Тому надсилай на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. У нас програма сонячних привітів уже за декілька хвилин на Стрей ФМ. Тому чекаю на твої привіти. А номер 098 10 11 123.
1: Стрей ФМ. Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще

0: У працівника вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама Устрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Восьма 28 у Стрию, це програма «Сонячних привітів» на Стрию ФАМ. Я просто трошки зависла, скажу тобі чесно, тому що прочитала повідомлення від наших слухачів, ну і трошечки зависла. 8.28 у Стрию, у нас програма «Сонячних привітів». Марія пише, що передає донечці Софійці великий привіт. Сонечко, усміхайся, мрій, будь щасливою та пам'ятай, що тебе дуже люблять. Андрій пише дружині Наталі, дякую тобі за підтримку і за любов. Гарного тобі дня. Тарас пише друзям Олегу та Роману з Дашави, передаю вам, хлопці, великий привіт. Ну і Юля надсилає коханому Віталію, нехай цей день принесе тобі тільки хороші новини, де я за тебе дуже вболіваю. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Стрий ФМ, просто надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і вони обов'язково будуть зачитані щобудня о 8.30 та 13.30 на Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щодо погоди, то у Стрию, Моршині та Львові сьогодні трошки, можна сказати, свіжіше відносно по градусах, тому що вони нібито йдуть на спад, але також сьогодні буде досить спекотно, 33 градуси – це найвища денна температура. Синоптики кажуть, що, можливо, навіть дрібний дощ варто очікувати ввечері, але це вони завжди так вранці, знаєте, говорять, подивимося, що вони скажуть після 10-ї. Ну і також зараз є плюс 25 градусів. На Сколівщині сьогодні 28 градусів – найвища денна температура, і синоптики також прогнозують, що цілий день буде мінлива хмара. Ну і, можливо, на вечір все-таки також буде падати дощ.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Я вже, напевно, мільярд разів казала, що це моя одна з улюблених ігор на Стрий ФМ. Мелодія в душі чи в душі. Час настав її зіграти. Ти можеш виграти класний подарунок від партнера гри від магазину МТА. Цього тижня ми даруємо вентилятор. Як він дуже сильно би знадобився. До речі, вчора ходила, шукала вентилятор, десь ніде не могла знайти. Я хотіла такий, знаєте ж, якийсь не дуже дорогий, але щоб він так добре мені продував. Але щось не вийшло. Тому ти можеш виграти цей вентилятор від партнера гри від магазину МТА. Тобі треба просто послухати, яка на мугикана пісня, і відгадати її. Хто відгадає, рандом зі всіх правильних відповідей обирає того, хто ж отримає шанс стати претендентом на те, щоб отримати подарунок в кінці тижня. Завдання на мугикана пісня звучить ось так.

Таке враження, що ця була намугикана пісня, знаєте, за дверима душу. Двері були не відкриті. Але якщо ти знаєш, що це за пісня, якщо ти відгадав її, одразу пиши нам на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram. Або назву пісні, або хто її виконує. Тому нагадую ще раз, номер з 3 Viber чи Telegram – це 098 10 11 123. Давай, на всякий випадок, я тобі включу ще раз. Можливо, ти там десь щось

0: І тобі скажемо, що це пісня молодості. Тому надсилай на номер 098 10 11 123 свої варіанти.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:44 у Стрію, і це гра «Мелодія в душі чи в душі». Напевне, я трошки накаркала. Наговорила отако собі спеціально, тому що не відгадали, що ж це за намугикана пісня. 5 хвилин тому я намугикувала

0: Ну, це була намагикана пісня. Писали різно, так мало тут тебе, без бою, вище неба, майже весна. Також писали лише вона. Ну, багато пісень писали, але не цю.
1: Вона носила квіти в волосі. Це ж
0: бумбокс, квіти в волосі. Ніхто не відгадав. Ніхто не відгадав зі всіх слухачів Стрій ФМ. На жаль, але нічого. Завтра будеш мати шанс знову ж таки позмагатися за те, щоб виграти подарунок від партнера гри від магазину МТА. Тому завтра вже змагаємося. Сьогодні у нас немає поки що переможця, а завтра вже, я надіюся, ти зберешся і точно вгадаєш на мугикану пісню. А виграти можна вже в п'ятницю. Це вентилятор від партнера гри від магазину МТА. У червні в МТА є класна літня акція, а також і в липні, яка дуже рідко буває. Там багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Тому не пропусти цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Можна купити як фізично в магазині у Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрій Сіті, або на сайті mta.ua. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра у 8:40.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на Стрій ФМ по рекламі буде звучати бумбок з квіти в волосі.
1: Вона носила квіти в волосі. І ними грався.
0: Щоб ви вже точно надихнулися. Також буде звучати Мед Хетс Ексель. І Древо. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Радіо Стрій, 101 ФМ. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03-245.
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
1: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

8.57 у студії, ти слухаєш Стрій ФМ. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелі, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: Стрій-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.03, Оля Новак в студії, далі новини на Стрим FM.
2: Вітаю. За мить про те, куди цієї ночі цілились росіяни, яких збитків завдали, про черговий температурний рекорд, як у Стрийському районі популяризують автентичну вишивку. Більше за мить. Сьогодні Стрийська громада зустрічає полеглого на війні Андрія Комара. О 12.30 кортеж з тілом героя буде в Пітничанах, далі попрямує до храму Різдва Пресвятої Богородиці, що в Заплатині, після цього до рідного дому, що на вулиці Сагайдачного, 11. Прощання відбудеться в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці в Стрию. Перестас відслужить о 19.00, чин похорону завтра о 10.30. Вічна пам'ять герою.
0: Новини України на Стрий FM.
2: Росіяни масово вдарили по автозаправних станціях в Дніпропетровській області. Ворог продовж ночі атакував 5 заправок регіону. Одна жінка загинула, троє поранені. На місцях ударів пошкоджене обладнання та пожежі.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: Новий температурний рекорд зафіксували у Львові. Вчора максимальна температура повітря сягнула 34,5 градуса тепла. Попередній рекорд для цього дня був встановлений 4 роки тому і становив 34,1 за Цельсієм. 26 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за добу, 19 з них в екосистемах. Вогнеборцям вдалося запобігти знищення вогнем двох будівель. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Надзвичайники вкотре застерігають: не кидайте недопалки на траву та в лісі, не розпалюйте вогнище в суху та вітряну погоду, не спалюйте суху траву і сміття. Це одна з головних причин пожеж в екосистемах. Автентичний жидачівський стрій відтворюють на Стрийщині в межах проєкту Стрийської районної військової адміністрації з бабусиної скрині. Разом з представниками жидачівської громади учасники працюють над популяризацією місцевої вишивки. В межах проєкту вже дослідили культурну спадщину 4 громад Стрийського району – Тростянецької, Гніздичівської, Ходорівської та Жидачівської. Це були новини. На все добре. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде досить так тепло, спекотно, я би сказала, 33 градуси тепла – це найбільша температура на сьогодні. У Львові синоптики прогнозують 35 градусів, показують, що, можливо, навіть ввечері буде гроза, а у Сколи – плюс 28 і, можливо, ввечері буде невеликий дощ. Наразі у Стрию вже маємо 25 градусів тепла.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.05 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. Я тобі за декілька хвилиночок розкажу, чому чужі помилки нас дратують більше, ніж свої. Деталі на Стрий FM далі.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.20, ви стрігати, слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і так деколи буває, і так часто є, коли, наприклад, чужі помилки тебе більше дратують, ніж власні свої. Чому так насправді відбувається? Зізнайся, що коли хтось щось робить не так, це більше дратує, ніж коли ти сам щось не так зробив, і ти такий думаєш, ай, ну з ким не буває. Психологи насправді кажуть, що нас мозок нас дуже хитрий. Свої промахи ми завжди виправдовуємо всякими обставинами, там, домою, спекою, поганий день, не з тої ноги встали і так далі. А от чужих помилках звинувачуємо саму людину, мовляв, вона неуважна або вона лінива. І це такий є певний психологічний трюк. Тому видихай, наступного разу, коли хтось схибить, просто посміхнись, будь добріший, прощай всякі дрібниці, ну і лови собі гарний настрій разом із Трифом.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9.22 у Острії, ти слухаєш Стрей ФМ, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-острійськи». Все і більше почуєш далі на 101.0.
2: Стрей ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Концерти в Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.

0: Дочекалися! Wow!
1: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:33 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні в тебе може бути дуже багато різних забаганок. Будемо розбирати це слово, тому що це не просто якесь капризне бажання. Насправді, забаганка – це раптова, вишукана, іноді трохи дивакувата примха, без якої ти просто жити не можеш от прямо зараз і в цю секунду. Ось так, наприклад, коли серед ночі тобі хочеться кавуна, або коли дівчина каже, хочу каву саме в тій кав'ярні біля там костелу, саме в ній, он там я хочу каву. Тому вживайте правильно. Сьогодні я маю таку забаганку. І таку, знаєте, так хочеться от зараз в цей момент піти тако і окунутися в басейн. Ну, але забаганки, як це моя бабуся завжди казала? Ой, твої забаганки цятянки. Це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня. Синоптики прогнозують, що буде 33 градуси тепла, це найвища температура. Опадів, в принципі, в день не обіцяють. Показує, що, можливо, на вечір варто очікувати на дрібний дощ. У Львові ввечері варто очікувати на дощ із грозою, там 35 градусів тепла, найвища температура. А в горах на Сколівщині 28 градусів, і також на вечір показує, що, можливо, задощить. 9:35 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 9:44 у Острії, ти слухаєш ранок на Настрій FM. З тобою я, Христина Сонце, і хочу тобі одразу ж повідомити про те, що ти обов'язково на своєму телефоні маєш мати застосунок Radio Player. Так, тому що саме через нього дуже зручно і дуже комфортно слухати Настрій FM. Він безкоштовний, ловить всюди, де є зв'язок, звичайно, що там, де є інтернет і так далі. Ти собі його вмикаєш, навіть в заблокованому режимі телефону. Він також може грати, ти можеш його синхронізувати там з, не знаю, там, своїм автомобілем, зі собою і слухати Настрій FM. Тому слухай Настрій FM через застосунок Radio Player.
0: Ранок на Настрій FM.
2: Далі у нас коротенька реклама. По рекламі класна українська музика. Це Козловський. Роксолана. До Рафаєва і Позитив. Це Настрій FM, це радіо твого міста.
3: Настрій FM. Реклама.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
6: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Добрий день. 10:01 і Оля Новак в студії. Далі новини на Стрифм.
1: Вітаю. За мить про те, де на Стрийщині трапилась летальна ДТП, про рекордні показники перевезень на залізниці в Україні і синоптики попередили про погіршення погоди. Чого очікувати? Деталі – далі. Додому назавжди повертається захисник України Сергій Медюх. Сьогодні о 14:45 громада зустрічатиме полеглого воїна у П'ятничанах. Прощання відбудеться в храмі блаженного священномученика Миколая Чернецького в Стрию. Перестас о 19:30, похорон завтра о 12:00 годині. Вічна пам'ять герою.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Летальна ДТП у Стрийському районі. Аварія сталася вчора близько 16 години в селі Руда Гніздичівської громади на дорозі Гайок-Добротвір. За попередньою інформацією, 48-річний водій автомобіля «Опель Зафіра» не впорався з керуванням і з'їхав кювет, а також випав з автомобіля. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Жителів Грабовецько-Долібівської громади запрошують долучатись до обговорення стратегії розвитку громади до 2034 року. Засідання робочої групи відбудеться завтра о 15-й годині у сесійній залі сільської ради. Під час зустрічі представлять результати першого етапу роботи, обговорять пріоритетні напрямки розвитку та майбутні проекти. До участі запрошують підприємців, представників громадських організацій, молодь і всіх небайдужих жителів громади.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Понад 500 тисяч пасажирів перевезла «Укрзалізниця» за тиждень. Пріоритет під час перевезень надавали військовослужбовцям і організованим групам дітей. Щоб поратись з літнім пасажиропотоком, «Укрзалізниця» призначала додаткові рейси, змінювала обіг поїздів і перекидала вагони на найбільш завантажені напрямки. Через спеку в компанії також посилюють контроль за роботою кондиціонерів і збільшують запаси питної води в вагонах.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ну і грозу прогнозують сьогодні на Львівщині. За даними синоптиків, варто також очікувати посилення вітру і град. За такої погоди, за можливості, перебувайте в безпечному місці, особливо слід уникати розлогих дерев, великих металевих конструкцій і лінії електропередачі. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Залишайтесь в компанії Стрий-ФМ. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде 33 градуси. 25 це є зараз вже, навіть 27 показує. А так буде 20, збільшуватись до 32 ввечері, показує, що навіть можливо буде дощ. У Сколі сьогодні 28 градусів, показує, що невелика хмарність можливо задушить ввечері. І у Львові вже 35 градусів показує, бо показувало ще 34. 33, а вже 35 показує найвища температура. Також прогнозується на вечір можливий дрібний дощ.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10:04 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрий-ФМ. І ми розпочинаємо вже цю годину з нашим проектом, радіопроектом «Караоке у Стрию». Будемо знайомитися з учасниками наступними. І нагадую, що ти можеш виграти 5 тисяч гривень. А як виграти учаснику 5 тисяч гривень і прийти до фіналу і отримати цей подарунок, все залежить від тебе, від слухачів Стрий-ФМ. Ти будеш голосувати і вболівати за наших учасників. Тому вже дуже скоро будемо знайомитись з нашими наступними учасниками.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце буде вау.
1: Десята 13 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ і радіопроект буде вау, я тобі скажу. Караоке у Стрію у нас триває. Вчора вже з нами була учасниця номер 2, це Роксолана, і вона співала пісню ось таку от.

0: добре чи зле.
1: Ну, ось так от Роксолана виступала вчора у нас тут на радіо Строй FM. Це була учасниця номер 2. До речі, переглянути відео можеш в інстаграмі, переходи радіо Строй FM. І вже сьогодні будемо знайомитись з наступною учасницею, яку почуєш вже за мить. Щоб підтримати, до речі, наших учасників, щоб вони пройшли до фіналу і виграли 5000 гривень від Золотої країни, найперше підпишись на сторінку радіо Строй FM і потім проголосуй за того, хто тобі сподобається. Зі всіх учасників тижня в четвер виставимо ми голосування. І в четвер з 10:30 по п'ятницю 10:30 ти голосуєш в сторіс, за кого, хто тобі найбільше сподобався. Все. І також, не в залежності, чи пройшов наш учасник до фіналу, чи не пройшов, кожний учасник отримує подарунки від наших титульних партнерів, а це у нас 612 кілометр. І, до речі, якщо сьогодні саме ти думаєш, що приготувати на вечерю, бо тому що, в принципі, дуже спекотно і щось готувати не дуже хочеться, то чим себе потішити, можна завітати в МАФ 612 кілометра на Косика. Тут завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаски, а також фірмові тортики, еклери, макарунці та крафтове морозиво власного виробництва. 612 кілометр, смаки варто спробувати. Вулиця Косика, працюємо з 9 до 8, тому завітай. Все, за 5 хвилиночок ми вже знайомимо тебе з наступним претендентом на виграш у радіопроєкті «Караоке у Стрію».
2: Ранок на Стрій FM.
3: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
7: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
6: Христонько.
7: Багато солі, морі, наших проблем.
6: Та Космірак.
8: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
6: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: У нас триває радіопроект, народний радіопроект, який має назву «Караоке у стрию». І ми знайомимося з учасницею номер 3. Нагадую, впродовж 10 днів до початку старту шоу ми збирали твої відео, де ти співаєш на стрий вайбері чи телеграмі, і обрали лише 12 учасників. І учасниця номер 3 у нас є Марія. Будемо з тобою знайомитися. Привіт тобі.
1: Привіт.
0: Вийшло так, що ти одна з останніх, яка прислала насправді заявку, але одна із тих, хто потрапив в першу четвірку. Тобі так завжди щастить?

0: не знаю. Чи
1: не виграєш десь там лотереї, джекпоти?
0: Це не моє.
1: Це не твоє. Звідки ти є?
0: Я з міста Стрия.
1: Ти зі Стрия, так. Чудово. Де любиш співати? Чому ти зголосилась на конкурс?
0: Я співати дуже люблю. Я закінчила музичну школу, навчаюся в коледжі Бахтинського в Дрогобичі. І час від часу ми з моєю колегою виступаємо на вулиці. Але не тут, в більшості у Моршині.
1: Серйозно?
0: Так.
1: Клас. Дивися, чому зголосилася, де ти побачила про наш проект?
0: В Інстаграмі.
1: В Інстаграмі. І зголосилася чому?
0: З'явилося велике бажання, захотіла спробувати. Чому б і ні?
1: Гроші треба.
0: Не так гроші, просто бажання.
1: Угу, прекрасно. Караоке у Стрию. Пісня поміж нами є. Тебе звати Марія. Може, давай придумаємо якийсь там псевдонім. От всі ці народні артисти і ненародні артисти не завжди собі придумують якийсь псевдонім. Марія, можливо, в тебе вже є навіть якийсь псевдонім?
0: Якось не думала про це.
1: Не думала? Так і будемо тебе підписувати, учасниця номер 3, Марія.
0: Важке запитання. Я думаю, так.
1: Просто Марія.
0: Поки що, так.
1: Або просто Марія.
0: Просто Марія, супер.
2: А ще, до речі, питанечко, а от які твої улюблені пісні? Який репертуар тобі ближче до душі?
0: Я люблю більше народні пісні.
1: Народні пісні,
0: більше
1: так?
0: Більше народні, так. Дуже мало є сучасних пісень, які мені подобаються, до речі.
1: Угу. А є якийсь улюблений твій артист? Артистка?
0: Артист? Я думаю, Пивовару, швидше за все.
1: Угу.
0: Артистка? Нехай буде Ірина Федишин.
1: Вау. Добре, на сьогодні ти яку пісню обрала?
0: Це буде пісня «Тримай» Христини Соловій.
1: Угу. Не переживаєш?
0: Напевно, ні. Більше ні.
1: Добре, окей, тоді ти готуйся і будеш співати, і будемо представляти тебе. Караоке у Стрию. Учасниця номер 3. Просто Марія буде співати у нас на Стрий ФМ пісню Христини Соловій «Тримай».
2: Тому слухаємо, підтримуємо. Я нагадую, що переможець отримає 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Рима, 27.

0: Привіт! Мене звати Марія, я учасниця під номером 3. Закликаю тебе ставити лайки.
1: Караоке устрою!
2: Пісня поміж нами є! Бар-бар-бар-бар!
3: 10:35 стрим, а я закликаю тебе обов'язково перейти на сторінку Радіо Стрій ФМ і переглянути відео, яке з'явиться вже за секундочку, вже воно прогружається і з'явиться з відео з учасницею номер 3. Щойно була учасниця номер 3, ролик в інстаграмі Радіо Стрій ФМ, можеш підтримати, звичайно, що і лайками, і переглядами, і пересиланнями, і коментарями, і так далі, але найголовніше голосування буде з четверга на п'ятницю, тобто в четвер в 10:30 ми стартуємо із голосуванням в сторіс. Ти побачиш всіх учасників за тиждень, і тоді вже в сторіс можеш проголосувати, хто тобі найбільше сподобався. Все, в сторіс голосуєш, і результати я вже озвучу, хто ж пройшов до фіналу в п'ятницю о 10:30 на Стрій ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують нам, що буде така невелика хмарність, але загалом також буде досить спекотно. 33 градуси тепла – це найвища температура в день, а також синоптики нам прогнозують, що крім того, буде плюс 35 у Львові. Показує невеликий дрібний дощ на вечір, і у Сколі сьогодні буде найвища температура – це плюс 28 градусів. 10:36 у Стрию. А чому тобі потрібно буде закупитися лавандою? Дуже багато лаванди тобі треба буде закупитися. Розкажу тобі про це і більше деталі на Стрию FM далі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:44 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Сьогодні у нас 1 липня, це екватор літа. І коли через оцю задуху вночі неможливо заснути, то потрібно, знаєш, що зробити? Лаванду. Лавандовий лайфхак зробити. Взяти натуральну лавандову воду, гідролат оцей, розвести пару крапельок ефірної олії лаванди у звичайній воді і покласти у спрей в холодильник. Перед сном оприскати собі цим крижаним спреєм подушку і простирадло. В чому буде ж магія? В тому, що коли ти ляжеш, волога почне випаровуватись, дарує приємну прохолоду для шкіри. Окрім того, активуються від тепла твого тіла оці лавандові якісь там такі штучки спеціальні, які заспокоюють нервову систему, знижують пульс і допоможуть тобі заснути за лічені хвилинки навіть у найдушнішу ніч. Тому охолоджуйся красиво, пахне літом, пахне лавандою і лови дзен.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас реклама. По рекламі класна українська музика. Це Діскомен. Лама. Вірю, спалені мости. Роман Скорпіон. Поцілую тебе. Поцілую. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:57, навіть 57 у Стрийору. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду, ну і 10 років гарантії дають. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: 11 у Стрию, Оля Нових в студії, далі новини на Стрий FM.
1: Далі про те, що на Стрийщині викрили продаж боєприпасів, деталі справи, як змінили спальне на українських заправках і на велопрощу зі Стрия запрошують мешканців. Анонс заходу у новинах. Продавав патрони через інтернет. Стрийська прокуратура спільно із слідчими поліції викрили на Стрийщині незаконний продаж бойових патронів. За даними слідства, мешканець Дніпра зберігав і збував боєприпаси, пересилаючи їх поштою покупцю. Посилки надходили до відділення нової пошти в Стрийський район, де покупець отримував боєприпаси. Він добровільно передав їх правоохоронцям. Загалом поліцейські задокументували продаж понад 1500 бойових патронів. Чоловікові повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Від сьогодні весь бензин в Україні міститиме до 10% біоетанолу, відповідно до європейських стандартів. Собівартість пального може зрости на 50-70 копійок за літр, кажуть експерти, і додають, суміш E10 є безпечною для всіх типів двигунів, включно старими автомобілями. Україна і Швеція уклала угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпене». Перші поставки заплановані на початку наступного року. Як зазначає президент, разом з літаками передбачено також пакет обладнання, технічної допомоги і підтримки.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Автентичний жидачівський стрій відтворюють на Стрийщині в межах проєкту Стрийської районної військової адміністрації з бабусиної скрині. Разом з представниками жидачівської громади учасники працюють над популяризацією місцевої вишивки. В межах проєкту вже дослідили культурну спадщину 4 громад Стрийського району – Тростянецької, Гніздичівської, Ходорівської і Жидачівської. Любителів активного відпочинку запрошують на велопрощу. Відбудеться вона вже в цю п'ятницю за маршрутом Стрий до Ліпи, Грабовець, Конюхів, Монастирець і Воля Довголуцька. У програмі літургія, спільна молитва, квест, патріотичні пісні і пікнік. Стартують о 9 ранку після хвилини мовчання від храму Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. До участі запрошують усіх охочих, кому уже є 14 років. Попередня реєстрація обов'язкова. Деталі можете знайти на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию 33 градуси – це найвища температура в день. Наразі є плюс 31. Показує, що буде падати дощ ближче до 18 години. В Сколі сьогодні плюс 28 градусів. Також показує, що дощитиме в другій половині дня. І у Львові сьогодні плюс 35. Накрапатиме дощик ввечері.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11.03 у Стрімі, ефірний час завершується. Я з тобою вже буду прощатися. Залишайте в компанії з найкращою українською музикою. Також в компанії з Лілією Квіткою, яка буде в день в передачі «День на Стрий-ФМ» вже з 13-ї. Оля Новак і Ольга Щепаняк щогодину повідомляють тебе про актуальне, що відбувається в інфопросторі. Тому все в тебе попереду, весь день насичений. Окрім того, заходи на наші сторінки. Це в Інстаграмі чи у Фейсбуці. Підписуйся на нас. В Інстаграмі вже з'явилися відео учасниці номер 3 в нашого радіопроекту «Караоке у Стрию». Тому бери, підтримуй учасницю, лайкай, залишай комент, пересилай. Але основне голосування вже буде в четвер, коли всі учасники вже точно будуть за тиждень. Ти побачиш усіх, і тоді ти зможеш обрати собі саме того чи ту учасницю, яка тобі сподобається найбільше. Голосування буде в сторіс з четверга о 10.30 до п'ятниці 10.30. Ну і в п'ятницю вже буду оголошувати результати, хто ж пройде до фіналу. Ну, а з тобою була я, Христина Сонце. Завтра почуємося вже в 7 ранку. Па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ».
4: «Ранок на

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
2: Пельмені «Левада» українські 800 грамів зі знижкою 29%.
3: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
4: Дочекалися!
5: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, в студії Оля Новак. Далі про те, що на Стрийщині викрили продаж боєприпасів, деталі справи, як змінилось пальне на українських заправках і на велопрощу зі Стрия запрошують мешканців. Анонс заходу у новинах. Продавав патрони через інтернет. Стрийська прокуратура спільно із слідчими поліції викрили на Стрийщині незаконний продаж бойових патронів. За даними слідства, мешканець Дніпра зберігав і збував боєприпаси, пересилаючи їх поштою покупцю. Посилки надходили до відділення нової пошти в Стрийський район, де покупець отримував боєприпаси. Він добровільно передав їх правоохоронцям. Загалом поліцейські задокументували продаж понад 1500 бойових патронів. Чоловікові повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Відсьогодні весь бензин в Україні міститиме до 10% біоетанолу відповідно до європейських стандартів. Собівартість пального може зрости на 50-70 копійок за літр, кажуть експерти, і додають, суміш E10 є безпечною для всіх типів двигунів, включно старими автомобілями. Україна і Швеція уклала угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпен». Перші поставки заплановані на початку наступного року. Як зазначає президент, разом з літаками передбачено також пакет обладнання, технічної допомоги і підтримки.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Автентичний жидачівський стрій відтворюють на Стрийщині в межах проєкту Стрийської районної військової адміністрації з бабусиної скрині. Разом з представниками жидачівської громади учасники працюють над популяризацією місцевої вишивки. В межах проєкту вже дослідили культурну спадщину 4 громад Стрийського району – Тростянецької, Гніздичівської, Ходорівської і Жидачівської. Любителів активного відпочинку запрошують на велопрощу. Відбудеться вона вже в цю п'ятницю за маршрутом Стрий до Ліпи, Грабовець, Конюхів, Монастирець і Воля до Вголуцька. У програмі літургія, спільна молитва, квест, патріотичні пісні і пікнік. Стартують о 9 ранку після хвилини мовчання від храму Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. До участі запрошують усіх охочих, кому уже є 14 років. Попередня реєстрація обов'язкова. Деталі можете знайти на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Вся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: Ого-го, скільки в агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрей-Сіті. Перший поверх.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
3: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Пельмені Левада українські 800 грамів зі знижкою 29%.
7: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
8: Дочекалися!
9: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрей.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрей.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
13: Стрий FM.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У випуску поговоримо про український національний пантеон, який може з'явитися. Планується суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. І естонці знову передали українцям допомогу. Та перед цим нагадаю сумну звістку. Сьогодні додому назавжди повертається захисник України Сергій Медюх. Сьогодні о 14:45 наша громада зустрічатиме полеглого воїна в селі П'ятничани. Прощання відбудеться у храмі блаженного священомученика Миколая Чернецького у Стрию, що знаходиться, церква знаходиться у Стрию на вулиці Львівській. Парастас о 19:30, похорон завтра, 2 липня о 12 годині. Вічна і світла пам'ять герою.
1: Новини України на Стрій FM.
0: Парламент ухвалив створення українського національного пантеону. Він стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. Документ встановлює особливості проведення конкурсів щодо будівництва і облаштування об'єкта, визначення його управителя, процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбутися не може. Тим часом Україні планують суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості, повідомив перший заступник департаменту патрульної поліції. Чим більше перевищення, тим більший буде штраф. Понад 20 км в годину – 680 гривень, понад 80 км в годину – вже від 2 тисяч гривень, а за 5 і більше порушень на рік – на понад 60 чи 80 км в годину – штраф 17 тисяч гривень.
1: Місцеві новини на Стрій FM.
0: Вражаюча підтримка Естонії для нашої країни не зменшується. Тамтешні спортсмени знову привезли до Стрия допомогу для українських військових. Свою підтримку естонці показують кожного разу, коли приїжджають на змагання до нашого міста. Цього разу у Стрию відбувся другий етап чемпіонату України з автомодельного спорту. За весь період повномасштабної війни естонські автомоделісти передали українським воїнам допомоги на мільйони гривень. Це і приціли, генератори, взуття, термоодяг, медична техніка, антидронові ліхтарі та багато іншого. Цього разу привезли вантаж. Авто. І представники Стрийщини взяли участь у форумі культури у Львові. На заході виступали п'ятий президент України Петро Порошенко, Юрій Андрухович, Євген Нищук, Софія Федина та багато інших культурних діячів. Говорили про важливість культурного фронту, якісної української книги, популяризації української пісні, театру, музеїв та бібліотек, пам'яток, які вдалося врятувати чи потрібно відновити після нищівних дій ворога. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. В наступному почуємось за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий FM». На Стрий FM. День на Стрий FM.
3: Додаємо настрою свій день. З тобою Ліля Квітка. Усім величезний привіт.
1: Погода.
3: Ну що ж, ще сьогодні і все. Літо, здається, на цьому бере паузу таку невелику на тиждень-два, можливо так. Тому що синоптики вже від завтра прогнозують нам дощі, а ще кажуть, що має бути з п'ятниці набагато свіжіше. Сьогодні у Стрию 34 градуси тепла, спека стоїть нереальна, тому якщо маєш можливість, краще її перечекати.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій FM». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрії 13:04, ти слухаєш радіо Стрій FM. А чому вам, чоловіки, сьогодні краще навіть не пробувати щось від нас приховати? За кілька хвилин розповім більше.
2: День на Стрій FM. День на Стрій FM. На Стрій.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо з 3FM, з 3.13.13. А чому усі чоловіки сьогодні мають говорити правду? Правду і нічого, крім правди. Тому що сьогодні у нас день слідчих. А це і наше свято теж. Бо хто, як не ми, жінки, от за секунди знаходимо те, що та воно само десь загубилось, я не знаю. Ті самі шкарпетки, ключі, окуляри, телефони, ну все і багато іншого. Або, наприклад, викрутку. Викрутку, яка хвилину тому ще була в руках, а вже нема. Ну, а про нашого кума, який приходить до чоловіка і каже, та я до Степана лише на хвилину і все. Ну, про нього я взагалі мовчу, це окрема історія. Тому, чоловіка, якщо вже щось і ховати, то лише подарунки з нагоди свята. І те знайдемо, знаючи те, як ви вмієте ховати.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: А ось що такого потрібно з'їсти на обід, аби стати супергеніальною людиною, розповім за дві пісні далі.
3: Стрій FM.

0: День Настрій FM. День Настрій FM. Настрій FM.
1: Ось 3:13:22 до суботи вже дуже-дуже скоро, а ось це обід тут як тут. Що потрібно їсти на обід, аби стати супергенієм? Про це будемо говорити далі. Тобі словом це має сподобатись, тому що це чорниця або афони, як ми її називаємо. Супер-ягода для мозку, для серця, а ще нашого імунітету. Так про неї говорять і що? Кажуть чисту правду, тому що чорниця входить до числа найкорисніших ягід. Їсти їх можна і потрібно. Можна вранці, можна в обід, а можна кожен божий раз, коли тобі кажуть «будеш?» – звісно, що буду. І навіть якщо не особливо хтось там пригощає, ти візьми і купи собі трохи тієї черниці. І навіть якщо генієм не станеш, але літо твоє смакуватиме набагато краще. 13:23 у стрію. Далі будемо слухати класну українську музику, а вже за 5 хвилин будемо ділитися гарним настроєм, тому що програма «Привітів» стартуватиме о 13:30. Пиши свої вітання вже зараз на стрій Viber або Telegram. Це 098 10 11 123.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Зробити це максимально просто. Потрібно в першу чергу написати свої вітання нам на стрій Viber або Telegram. Його номер 098-10-11-123. Власне, який зробив це Ігор, який дуже сильно хоче передати найщиріші вітання для своєї коліжанки Галі. Ось Наталі шле привіт для всіх своїх колег на Стрітекс. А Світлана вітає сестричку Ангеліну із днем народження. Бажаю тобі простого людського щастя, спокою, щоб коханий чоловік завжди носив на руках. Оце гарне побажання, мені дуже подобається. Нагадую, що ти можеш передати свій привіт, свої вітання для кого завгодно. Пиши їх на 098-10-11-123. А програма «Привітів» у нас щобудня о 8.30, а також 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: З такою погодою, як у нас сьогодні, якщо носити на руках, то, мабуть, до якогось басейна або на річку Стрий. Можна віднести на руках? Можна, ще як. Тому що у Стрії надалі палюче літо, це 34 градуси тепла. Синоптики на вечір, на 18 годину, що дуже цікаво, кажуть, що може піти дощ. Побачимо, як воно буде. Завтра вже дощитиметься точно, з другої половини дня наобіцяли нам дощ, його буде досить багато, а температура сягатиме близько 25 градусів тепла. У Стрії 13.30, ти слухаєш радіо Стрій FM і кажеш, що є одна звичка, яка реально робить із нас довгожителів. Але це не спорт, це неправильне харчування, а от що воно таке? За 5 хвилин буду тебе дивувати.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM. На Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Для того, щоб жити довше, виявляється, є дуже багато корисних звичок. Це і спорт, це і правильне харчування, і налаштування, якийсь настрій, а ще правильне оточення. Ось так. Каже, для того, щоб жити довше, достатньо просто бути поруч з тими, хто вже живе здорово, хто гарно і правильно харчується, хто має помірні фізичні навантаження, хто бігає, хто займається якимось спортом, хто грає в теніс, катається на велосипеді тощо, хто уникає шкідливих звичок. Кажуть експерти, що ось така поведінка, вона насправді є заразною. І як ніщо інше, мотивує тебе жити краще, а разом із тим жити довше. Але знаєш, що мені здається? Що усі ці експерти, вони просто не знають, а можливо забули, що таке в роботі, що таке робота в колективі. І що насправді заразною, особливо на роботі, є лише кава. А ще смаколики різні. Ну і відгули, але це ближче п'ятниці.
0: Стрій ФМ.
1: Для гарного настрою далі слухаємо класну українську музику. По рекламі нас чекає Панас Буйний.
2: Ти моя дівчина.
1: Позитив.
2: Продовжимо вечірку, а я не зупиняю.
1: А ще гурт Антитіла. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста, у Стрію 13:41. З тобою Ліля Квітка, усім привіт!
0: Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
0: Реклама.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
10: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок», коли важливий результат.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Теж

Острію 13:52. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Я нагадую, що ми залюбки з превеликим задоволенням передаємо твої вітання. І щоб воно прозвучало в прямому ефірі, вже зараз зберігай собі цей номер 098-10-11-123. Це Острій Вайбер, а ще Телеграм. Пиши, кого хочеш сьогодні порадувати, кого хочеш привітати або просто подарувати гарний настрій. Як і зробила це наша слухачка Анастасія Грунковська. Написала і зателефонувала, бо дуже сильно хоче передати привіт, вітання для своєї донечки Надійки. Тому для Надійки величезний привіт. Нехай росте щасливою, на радість мамі, тату. А тобі я нагадую, що твої привіти приймаються завжди. Пиши їх на Острій Вайбер або Телеграм, його номер, повторюю ще раз. Це 098 10 11 123.

0: Острій рівно 14 година. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю у випуску. Дізнаєтеся, де на Стрийщині трапилася складна автотранспортна пригода, в якій громаді району відбудеться благодійний фестиваль, і в Грабовецько-Долібівській громаді обговорюватимуть стратегію розвитку. До уваги всіх водіїв на автодорозі Київ-Чоп у Стрийському районі біля населеного пункту Любинці сталося ДТП із травмованими. Поліцейські забезпечують реверсний рух. Враховуйте цю інформацію та бережіть себе. На Стрийщині судитимуть жінку, яка обманом заволоділа коштами військового. 33-річна жителька Нового Роздолу викрала кошти у 50-річного військовослужбовця, із яким мала близькі стосунки. Чоловік дозволив підозрюваній самотужки перекинути зі своєї карти 17 тисяч гривень. Проте згодом жінка впродовж тижня регулярно здійснювала перекази, знаючи пароль доступу до банкінгу. Так, з карти потерпілого зникло понад 160 тисяч гривень. Частину з них жінка швидко витратила.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Стрийщині відбудеться Гута-фест зі щитом і честю. Благодійний фестиваль відбудеться 11 липня у Тростянецькій громаді. Метою фестивалю є підтримка волонтерських та реабілітаційних проєктів, привернення уваги до важливості допомоги захисникам України, ветеранам, їхнім родинам і цивільним, які постраждали внаслідок війни, а також популяризація соціально-відповідальних ініціатив.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Жителі Грабовецько-Долібівської громади запрошують долучитися до обговорення стратегії розвитку громади до 2034 року. Засідання робочої групи відбудеться завтра о 15:00 у сесійній залі сільської ради. Під час зустрічі представлять результати першого етапу роботи, обговорять пріоритетні напрями розвитку та майбутні проекти. До участі запрошують підприємців, представників громадських організацій, молодь і всіх небайдужих жителів громади. І наостанок стриянин Ігор Сафіяник взяв участь в голосуванні у номінації «Тренер року». Міністерство молоді та спорту України запустило премію, власне, «Тренер року». І 19 липня на День тренера будуть відзначені тренери, які своєю щоденною працею розвивають спорт, допомагають спортсменам досягати високих результатів і формують нове покоління чемпіонів. Ігор Сафіяник – директор Стрийської станції юних техніків, старший тренер Національної збірної команди України із кордових автомоделей. Під час його керівництва наші автомоделісти завоювали звання чемпіонів світу, чемпіонів та призерів Європи. Голосування вже завершилося, результати дізнаємося 19 липня. Тримаємо кулачки за нашого Ігора Сафіяника і сподіваємося, що він отримає обов'язково це звання. Стосовно новин у мене все, ми почуємось о 15:00 на Стрий-ФМ.
2: Погода.
0: Погода у Острії хмариться, але дощу як такого станом на зараз синоптики не прогнозують. Кажуть, на 18 годину може пуститись дрібний дощ, але буде чи ні? Оце питання побачимо вже на 18 годину. Зараз похмуро, а температура сягає 34 градусів тепла.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 14.03. Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. А як називається село, де люди взагалі не знають, що таке ями на дорогах? І де таке село шукати? За 5 хвилин розкажу більше.
3: «День» на Стрий-ФМ. «День» на Стрий-ФМ.
4: Мила, як знайти в собі сили?

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Острія 14.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, як називається село, де люди взагалі не знають, що таке ями на дорогах. Вони не знають, що таке ремонт ходової чи ціни на пальне. А не знають чому, тому що не знають навіть, що таке дороги. Справа в тому, що доріг там просто немає. І ні, це не фантастика, це селище, яке називається Гітгорн в Нідерландах. Не у Острію, не на Стрийщині, в Нідерландах. Таке особливе селище, машини туди, словом, не пускають. Принципово, тому весь транспорт залишається на спеціально облаштованій ділянці за селом. Весь транспорт, який доступний для містян, це човни, це сабборди, ну і власні ноги. Навколо тиша, вода і понад 170 дерев'яних мостиків між будинками. А що знаєш, я собі так подумала, хтось говорить про мінуси, а там мінусів немає. Так само, як і немає питання, а що, коли будемо ремонтувати дороги? Нема доріг, нема питань.
0: Радіо твого міста.
1: А у нас є і дороги, а у нас є у Стрийщині власне караоке-шоу. І про нього детальніше розповім тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14.20, ти слухаєш радіо з 3FM. Сьогодні у нас середа, завтра нас усіх чекає дуже вирішальний день. Тому що вже завтра, рівно о 10.30, в ефірі на 3FM, а також в соцмережах радіо з 3FM в Інстаграмі, буде стартувати голосування за найкращого виконавця тижня. Сьогодні у нас уже середа, отже, сьогодні в ефірі на 3FM вранці до Христини Сонця приходила наша третя учасниця. Це була Марія. Марія виконала дуже класну пісню, а як воно було, можеш послухати просто зараз.

0: Марічка, це Стриянка, слухачка радіо Стрий ФМ. І Марічка також вирішила позмагатися за суперприз за 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Марія стала третьою учасницею з четвертою. Ти познайомишся завтра рівно о 10:30. Також нагадую тобі, що голосування розпочнеться завтра в 10:30 і триватиме воно до п'ятниці 10:30. Хто за добу назбирає найбільше голосів в соцмережах радіо Стрий ФМ в Інстаграмі, то і вийде до фіналу і вже 20 липня позмагається за 5000 гривень. Що вимагається від тебе? Це, звісно, що голосувати, підтримувати. Ну і вже зараз так придивлятися, хто із учасників подобається тобі найбільше. Нагадую ще раз, що голосування буде відбуватися в Інстаграмі, тому долучайся обов'язково до сторіночки, підписуйся. І, до речі, саме там ти можеш побачити, як співала сьогодні наша третя учасниця, а вже завтра о 10:30 зможеш побачити та почути учасницю номер 4.
1: Стрій ФМ.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама. Уже за 5 хвилин у програмі «Словник по-стрийськи» розкажу тобі, що таке справжня халява. Дочекайся.
1: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Дочекалися!
8: Дочекалися!
7: Дочекалися!
8: Дочекалися!
7: Вау!
9: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
2: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 19-та вже позаду, час на новини у студії Ольга Щепаняк. В цьому випуску поговоримо про ситуацію із прохідними балами НМТ, наскільки зросла кількість заброньованих в Україні і яка зараз ситуація на українсько-польському кордоні. Дмитро Лубінець продовжує говорити про зниження прохідного балу національного мультипредметного тесту до 130. Уповноважений Верховної Ради України із прав людини вважає, що результат має бути таким і для вступу на окремі спеціальності, зокрема і медичні, щоб утримати молодь в Україні.
1: Моя позиція – зробити все, щоб якомога більше дітей залишилось в Україні і отримували навчання тут, а не виїжджали. Повірте, зараз у мене таке враження, що просто урядовці не розуміють, яка відбувається боротьба за українську молодь в Європі, в усіх країнах.
0: За словами Лубінця, він уже направив подання прем'єрці та міністру освіти. Тим часом президент України прибув в Ірландію, де візьме участь у церемонії відкриття головування країни в Раді ЄС. Також Зеленський має зустрітися із президентом Європейської Ради. Він висловив сподівання, що під час головування Ірландії в Раді ЄС Україні вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери.
2: Новини України на Стрій ФМ.
0: Кількість заброньованих працівників в Україні збільшилася на 300 тисяч осіб за останній рік, повідомили в Міністерстві економіки. Також ще 9 тисяч компаній визнали критично важливими для економіки. Найбільше нових бронювань припало на підприємства в прифронтових регіонах, а також на сфери переробної промисловості, будівництва та транспорту. До уваги громадян, які планують перетин українсько-польського кордону, станом на зараз спостерігається значне накопичення транспортних засобів на всіх пунктах пропуску на виїзд з України. А ось на в'їзд накопичення транспорту значно менше. Наразі незавантаженими пунктами пропуску на виїзд з України є Смільниця та Нежинковичі.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
0: Не єдина спека у всьому винна. Виявляється, у ці дні на нас впливають ще й інші атмосферні явища. Землю накрила п'ятибальна магнітна буря. Фахівці попереджають про можливі головний біль, слабкість, перепади тиску та незначні збої зв'язку. Полегшення прогнозують вже із 3 липня. Не дивно, бо тоді починаються дощі в Україні і зниження температури, тому все разом в комплексі повпливає на покращення нашого самопочуття. Більше про погоду дізнаєтеся вже від Лілі Квітки. Я прощаюся з вами до наступної години.
2: Погода.
0: Погода у Сріо сьогодні залишатиметься похмурою впродовж цілого дня. Синоптики кажуть, що не виключений і дощ на 18 годину. А як воно буде чи ні? 44% ймовірності. Ну, побачимо. Хотілося б трохи свіжості. Вітерець у нас є, хмари є. Дощу чекаємо.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 15.04 у Стрію, з тобою Ліля Квітка. І цю музичну годину ми розпочинаємо разом. Далі на тебе чекає багато класної української музики, тому залишайся на хвилях рідного міста.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Повір мені.

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
2: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Христонько.
4: Багато солі, морі, наших проблем.
3: Та Космірак.
5: Ти моє, моє, моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу, лиши.
3: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Дочекалися!
1: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Андрію, 16.01, час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, де на Львівщині гасять масштабну пожежу, деталі ДТП біля Любенців і який новостворений орган очолила представниця Стрижчини. У стометах на Львівщині горить колишнє сміттєзвалище. Складність гасіння зумовлена тлінням сміття на глибині кількох метрів. Рятувальники проливають окремі осередки та розбирають завали для запобігання повторного займання. Сьогодні ж на території Львівської області зафіксовані 7 пожеж в екосистемах, загальна площа яких перевищує 113 тисяч квадратних метрів. Горять сухостої та торфовища. Рятувальники вкотре просять людей бути відповідальними та з розумінням ставитися до роботи пожежників, усвідомити, як важко боротися з вогнем у 30-градусну спеку у повному обмундируванні.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: У Стрийському районі затримали чоловіка, який до смерті побив знайомого, як встановили оперативники ще 29 червня близько 22-ї в одному із сіл району між місцевими мешканцями. 27-річним та 47-річним чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому численних ударів руками по голові, спричинивши тяжкі травми. За словами медиків, чоловіку діагностували важку черепно-мозкову травму та забіг головного мозку важкого ступеня. Невдовзі від отриманих травм він помер у реанімації. Досудове розслідування триває. Тим часом шестеро травмованих внаслідок ДТП на Стрижчині. Дорожньо-транспортна пригода, нагадаю, трапилася сьогодні близько опівдня на автодорозі Київ-Чоп на повороті на село Труханів. Зіткнулися автомобілі Honda, яким кермувала 22-річна мешканка Тернопільської області, та Volkswagen Golf під кермуванням мешканця сусіднього селища віком 24 років. У лікарню було доставлено 4 пасажирів Volkswagen та водійку та пасажира Honda. Серед травмованих є 15-річний підліток, його доправили в Охмадит, решту у стрийську лікарню. Правоохоронці встановлюють обставини події.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Нагадаю, що в області діє тепловий режим. За 10 днів спеки на Львівщині патрульні винесли понад 300 постанов на порушників теплового режиму. Його вводять задля збереження дорожнього покриття. Вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря піднімаються до плюс 28. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. І наостанок про позитивне. Представниця Стрижчини очолила молодіжний конгрес Львівської області. До новоствореного органу увійшли представники всіх 73 громад. Це активна молодь, яка вже працює для розвитку своїх міст та сіл. Відтепер вона братиме участь у напрацюванні рішень, які стосуються розвитку всієї Львівщини. Очолила молодіжний конгрес нашої області Олеся Садова. Вона керує Миколаївським молодіжним центром. Це були всі новини 16-ї. Прощаюся з вами вже до завтра, але новини слухайте за годину і залишаю вас в компанії Лілі Квітки.
2: Погода.
0: Погода в Стрії сьогодні має бути хмарною впродовж цілого дня. На 18 годину чекаємо дощ, а буде чи ні, вже скоро побачимо. Температура зараз сягає 32 градусів тепла у Львові. Сьогодні картина дуже схожа. Також синоптики прогнозують, що можливий невеликий дощ. А уже завтра у Стрию, у Львові, у Сколі повсюди має накрапати дощ. І температура повітря впаде аж до 26-27 градусів тепла.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 16.04 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM. Вже за 5 хвилин познайомлю тебе із третьою учасницею проекту «Караоке у Стрию». Як заспівала Марія, яка змагається за 5 тисяч гривень. Почуєш на Стрий FM далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: 16:15, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Я нагадую, що ще в понеділок у нас в ефірі стартував проект «Караоке у Стрию». І вже дуже-дуже скоро ми дізнаємося ім'я найкращого народного вокаліста. А хто ж буде обирати його або її? Саме ти. Саме наші слухачі вже завтра з 10:30 в ефірі на Стрий ФМ. Ти почуєш ім'я, а власне також дізнаєшся, як співає наш четвертий учасник. І в соцмережах після цього буде відбуватися голосування з 10:30 четверга до п'ятниці, також 10:30. Вже в п'ятницю дізнаємося ім'я того або тієї, хто і стане переможцем тижня. А вже 20 липня трійка зійдеться у фіналі для того, щоб поборотися за 5 тисяч гривень. Сьогодні в ефірі на Стрий ФМ ми почули і познайомилися з третьою учасницею – це Марія. Ну а як вона співала? Послухай.

0: учасниця під номером 3, наша слухачка Марія, сьогодні заспівала саме так. Побачити, як воно відбувалося, ти можеш на сторіночці Стрий FM в Фейсбуці або ж Інстаграмі. І нагадую, що голосування буде відбуватися завтра з 10:30 саме в соцмережах. А тому підписуйся вже зараз, аби віддати свій голос за того учасника або учасниці, яка сподобалась тобі найбільше. Нагадую, що без подарунків також у нас не залишається жоден з учасників, тому що кожен отримає подарунок від 612-го кілометра. Якщо і ти сьогодні думаєш про те, що приготувати на вечерю, або ж чим потішити себе до чаю, завітай у МАФ, 612-й кілометр, ще на вулиці Косака. Тут завжди ти знайдеш заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаски, а ще фірмові тортики, еклери, макарунси і крафтове морозиво власного виробництва. 612-й кілометр. Смак, який варто спробувати. Вулиця Косака, а працюють з 9 до 20 години. Завітай!
1: Стрий FM.
0: 16:18 у Стрію, ми ж рухаємося вперед, і якщо ти любиш надсилати скріншоти комусь, коліжанкам своїм чи на роботу, знай, що з цим пора припиняти. А от чому так, розповім за кілька хвилин далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.16.26, ти слухаєш радіо з 3FM, а якщо ти любиш надсилати своїй подружці або чоловікові скріншоти, чи в робочий чат пересилати чиїсь повідомлення, знай, що з цим пора зав'язувати. Виявляється, за скріншот чужої розмови без дозволу можна отримати реальний штраф. Гроші можна платити. Чому? Тому що приватна переписка – це особиста таємниця, як би там не було. Якщо

0: це ти можеш платити штраф. Тому перед тим, як натискати оцю саму чарівну кнопочку «Пересилати», ти подумай тричі, а ще краще, просто зателефонуй і розкажи. Воно надійніше, по-перше, а по-друге, безпечніше.
1: Радіо твого міста.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин найкраща українська музика в ефірі на Стрий ФМ.
1: Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: А це вже 17.01. У студії Оля Новак розкаже про все важливе у новинах.
1: Вітаю. Далі деталі масштабної ДТП, що трапилось на Стрийщині, і скільки заброньованих на сьогодні в Україні, а також які підприємства найчастіше отримують статус критичності. Про це та інше деталі далі на Стрийфе. Шестеро травмованих, серед них 15-річний підліток. Такі наслідки аварії, яка трапилась сьогодні у Стрийському районі. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько півдня на дорозі Київ-Чоп на повороті на село Труханів. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Hyundai, яким керувала 22-річна мешканка Тернопільської області, та Volkswagen під керуванням мешканця сусіднього селища віком 24 роки. В результаті у лікарні шестеро людей. Правоохоронці встановлюють обставини події.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Підозрюваного у смертельному побитті чоловіка затримали у Стрийському районі. За даними правоохоронців, між двома мешканцями одного з сіл виник конфлікт, під час якого молодший чоловік завдав старшому численних ударів по голові. Потерпілого у важкому стані виявили перехожі і доправили до лікарні, а там він помер в реанімації. Підозрюваного затримали. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: На 300 тисяч осіб збільшилась кількість заброньованих працівників в Україні. За даними міністра економіки, ще 9 тисяч компаній визнали критично важливими. Найбільше нових бронювань припало на підприємства в прифронтових регіонах, а також на сфери переробної промисловості, будівництва і транспорту. Про зниження прохідного балу для національного мультипредметного тесту знову говорить омбудсмен Дмитро Лубінець. Він пропонує зменшити із 150 до 130 для вступу на окремі спеціальності, зокрема медичні, щоб утримати молодь в Україні. Омбудсмен наголошує, що через високі вимоги діти їдуть за кордон, де є гранти та стипендії, а НМТ взагалі не потрібен. За словами Лубінця, він уже направив подання прем'єрці і міністру освіти. Нові температурні рекорди зафіксували в Україні. За даними Укргідрометцентру, вчора в кількох областях денні максимуми перевищили історичні показники для цієї дати, зокрема і у Львові. Та найспекотніше було у Миколаєві, там повітря прогрілось до понад 38 градусів. Синоптики закликають уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води і берегтись від перегріву. А я нагадаю, що це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 18:00 наступний випуск. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: Так, графік вимкнення електроенергії оновився. З погодою жодних змін. За вікном маємо 32 градуси, тепла, спека стоїть нереальна. І сьогодні ввечері очікується дощ, так кажуть синоптики. Завтра дощ буде точно, вже по обіді температура впродовж дня сягатиме близько 26-27 градусів тепла.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 17.05, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Якщо сума у платіжках за світло цього місяця прийде менше, аніж зазвичай, подякуй дітям. А ось за що, за 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 17:44, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а день, робочий день, вже добігає до завершення. Завтра нас чекає четвер, і для усіх слухачів радіо Острій ФМ завтра очікується трошечки більше роботи. Тому що завтра, нагадую, за 10:30 в ефірі на Острій ФМ, а також в інстаграмі Острій ФМ, у нас стартує голосування. Саме ти, саме наші слухачі будуть обирати переможця тижня, хто ж сподобався найбільше. Більше в проєкті «Караоке у Стрію». А вже 20 липня трійка фіналістів кожного тижня буде зійдеться для того, щоб позмагатися між собою. І хто ж виграє 5 тисяч гривень, ми дізнаємося вже після 20 липня. Завтра на тебе чекає голосування поміж усіх учасників цього тижня. Тому завтра рівно о 10:30 твоє завдання – заходити на сторіночку Острій ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі, відкривати сторіс і нагадати собі ще раз, хто і як співали наші учасники впродовж цього тижня. Сьогодні середа, на сьогоднішній день у нас уже заспівали 3 учасники, завтра на тебе чекає знайомство з 4-тим учасником або учасниці. Ну і після того забігай на сторіночку Острій ФМ в Інстаграмі і голосуй, хто із виконавців сподобався тобі найбільше. Нагадую, що наші учасники змагаються за 5 тисяч гривень від партнера від ювелірної мережі «Золота країна». Твоє завдання – обов'язково підтримувати їх. Вже далі нас чекає коротесенька реклама, слідом найкраща українська музика в ефірі на Острій ФМ.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дочекалися!
10: Дочекалися!
9: Вау!
11: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок – Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Реклама.
15: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию – Торговиця, 18.
16: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
17: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
18: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
19: Морозова руть фісташка шоколад 70 грамів зі знижкою 37%.
18: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Настрій FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Надіжні стелі вони встановлюють швидко. Лише один день. І все готово. Працює не лише у Стрия, і по всій Львівській області, а ще Франківській. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Stream FM.

0: світла юність моя, зачарована тиха десна.
1: А Острію рівно 18, час почути про головне у новинах. Про це розкаже Оля Новак.
2: Вітаю. За мить деталі ДТП з постраждалим у Острийському районі. Скільки часу мешканці Львівщини будуть сьогодні без світла і хто із Стрийщини очолив молодіжний конгрес Львівської області? Деталі далі. Дві автівки зіткнулись сьогодні на Стрийщині. Аварія трапилась у півдні на трасі Київ-Чоп у межах селища Нижнє Синьовидне. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі «Хонда», яким керувала 22-річна мешканка Тернопільської області, і «Фольксваген» під керуванням мешканця сусіднього селища віком 24 роки. В результаті цього зіткнення шестеро людей, що перебували у машинах, госпіталізовано.
3: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
2: У Стрию поліцейські затримали чоловіка, що підпалив вантажівку. Пожежа трапилась 29 червня вранці на Галицькій. Внаслідок умисного підпалу пошкоджено сідловий тягач «Рено» із напівпричепом. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 23-річний місцевий житель. За даними слідства, він проник у кабіну вантажівки, підпалив речі і втік. Підозрюваного затримали, триває досудове розслідування. Графіки відключення світла діють сьогодні на Львівщині. За розпорядженням «Укренерго» вимикатимуть світло сьогодні ввечері двом групам по 2 години. Дізнатись свою групу відключення можна на сайті «Львівобленерго» в розділі «Чому немає світла». Ну і нагадаю, електроенергію в області вимикають через аномальну спеку і як наслідок збільшення навантаження на енергосистему. Понад 300 водіїв фур порушили обмеження руху дорогами Львівщини через спеку. За 10 днів патрульні поліцейські винесли порушникам понад 300 постанов. Нагадаю, що обмеження для великовагового транспорту діють у спекотну погоду, щоб запобігти деформації та руйнуванню дорожнього покриття.
3: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
2: І наостанок про хороше. Представниця Стрийщини Олеся Садова очолила молодіжний конгрес Львівської області. До новоствореного органу увійшли представники всіх 73 громад. Це активна молодь, яка вже працює для розвитку своїх міст і сіл. Відтепер вона братиме участь на працюванні рішень, що стосуються розвитку усієї Львівщини. Зазначу, Олеся Садова керує Миколаївським молодіжним центром. А вам нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину на «Стрий-ФМ». Почуємось.
3: Погода.
1: А вже за годину у Стрію мав би закінчитися дощ, але якось так сталося, що його до сих пір немає. Хоча синоптики кажуть, що з 18 години, от власне зараз десь, мав би починати дощ падати. Дрібний, але дощ. Синоптики також на завтра напрогнозували нам дощі, починаючи з 15 години і майже на всю другу половину дня. Ранок у нас буде похмурим, але теплим. Це 19 градусів тепла. Впродовж дня спеки такої шаленої вже не чекаємо, тому що від завтра у Стрію і, власне, на Львівщині очікується похолодання. Це 27 градусів, в п'ятницю 26, а вже за суботи плюс 22 і дощ. Але як би там не було, наше літо триває. Сьогодні 1 липня, це 2 місяць літа. Попереду у нас ще 2 місяці літа. Так, з математикою в школі я дружила, і всі слухачі «Стрий-ФМ» цьому переконалися. Порахувала правильно. З тобою прощаюся на цій ноті. Почуємося вже завтра рівно о 13. Бажаю тобі приємного вечора, гарного відпочинку і мега-позитивного настрою. Всіх обіймаю. Усім па-пам!
3: Це була передача «День на «Стрий-ФМ».

0: Дома.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня – смак, який закохує.
4: Вінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 93FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Христонько.
4: Багато солі, морі наших проблем.
3: Та Космірак.
5: Ти моє літо, не зірвані квіти. По собі прошу, прошу, лиши.
3: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

включим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

знаєш, відкрий свої очі. Нарешті ми знову дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали

ранки продовжимо жити. Цієї ночі ми з тобою бандити, бандити, бандити.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стрій FM.
1: Ялинка у дворі ненаряджена, а ти вже за столом сидиш, мала вся накрашена. Картопля на плиті,

оце я бачу сон, як вечірі роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

3FM.

0: Мій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

поруч є твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.